Zali, Bayoka Kaka Franse, Mambua, Esmaza Mayeli. Gaisi na mwana mutu na lipo mazo lukuta matiti na balabala. Me yoka Franse, yoka Angle na mwono. Soka zui jurnal, azotanga, okamwa.

RD Simba, le Eko Simba, Eko Simba. Salelanga Ngolu Nkolo, Ngolu. Atabiloko nyonso na koko zanga, me la grâce. Ngolu Nkolo Nanga, Yesu Ngolu.